0: ach gwyr gylwyr gyn drama, fi gyn oetiw ach maelach dal relief.
1: Ach mwy wahad darchw cochain o'ch olwyd yn sy'n mar chasio o'r an ymig ys a sylwm grahen eisiau sy'n leis o'n y fys y tor yn y fys y tor gwyn eisgal er yn o'r an sy'n er maedyn. Be pys cywl yn y sy'n o'n rwpa caffe orchestra as Black Clea blas fwy le ar gyd cywl o gwni pys y cywl yn siog yn tydol salsa samba agos a heisi fesio sy'r symlion lydig lych yn lych. O'n rwpa caffe orchestra.

0: gunku mai agus a chodéileach na bhfuil Atlanta go mai heach go bh sin sin na síl.
1: Cai se grú se beidir deacar ar tain mar go neága an am sin a bheith teartas na dunamh go choáis na cruisianífa ní rótú beidir ag éon blion diaag, gé blion diaag, tá mai cinntí sin Delhi.
0: Well, há Roma Gevlen Diag ag an am agus bhí se Delhi mar leis an éan an se de na Farman Scholar den mar le éhear agus am bhéhear ag an am an an se gáil bhí an chalaiste mé tá bare ad castas ag bont leis bí forma liasta mór chuine leortaí agus chuine choíhéadaí agus brag agus stocaí agus ahan rud mar sin agus sína mé an am gur se tuim sa chéad go lé Ponta gan am chunne festúchar ar gannne bhí gáil na chalaiste. Agus ba sinna erigad mór an ideag siasca sa sé. Agus bhí onkel dúdur sead padí mór ar, bhí sead na hónaí ar a laibigus an isa stead ar sa, lomsa ar sa, wailad ar sa, chairlid ar sa, ta sa foresta an ólam a hógalad ar sa. Agus ar sa bícadé rahe a ré leata ar sa torriéri ar agus ba írin leat, írai leat agus sin mar a thai agus Chunne mai gáil lení ha bud rud is meas a háir le dús san for má wahéir buéis san níideag siasca san ní. Agus bhí mé ar a chalaiste ag an náam sin agus naionca mé réiste sinna buú tá gcónaí a chean na Haró. Aintean go leir aga marthaí nar bhí me na dhé go ráach.
1: Tá mai cinnte gros nínta cruúa is céala sin agus túr a chalaiste.
0: Bhí sin inta cruúa agus bhí dhear an sin micí fásta, bhí sin inta cruúa, but rud a bhhéanana bhí faúta ar me lem héon chunethe mar gáil leanaithe agus bhí na maistí scála agus na cardia líigh thar faúta bhí siad inta mai agus thug siad chuidirú agus chóúdú agus ceart go leir thar se fórasta, but chunne mar gáil leanaithe agus Hynny mae ffrid yn yn Alcara ni cwblau yn y ffordd mae Jontus lewchol di gynnolsgol yn Ngaliw agos rwy'n mae cem yn ffermarat. Mae'r asferm mae hynny'n mae hen agos ag yn amsyn fi mae di ag dolystas European Economic Community i sri mae'n hwg siodair ag yn am agos fi a hann yna gwnc agos rwy'n cydeta dy golau iawn o cydeta golau iawn yn ar y ffagod bod fi mysio un ta symwyl sy'n ermarat agos fi mae canna ffaidiwyl yn y bwyhe agos fi agon ar agos sy'n yna chai mam y hil a gobor clarw bwyhe bwanya Frisian Holstein ar ffod na tîre agos fi mae mor wanaistar ar sy'n agos dyrwyd y hadwla gyda yn caethu Cwneal y gol agus e cwneal ys cwneud y hwl.
1: Pari McLafferty, fi tasyn mor choed dan lot agri yn Sean Ort. Gwyd yna cyfnig smo to gwyd hen o ddau jamw yr chalas yn y Christian Leifo?
2: Ar y fan ta. Cyfnig weigwm, you know. So nam sy'n rod mor fi yn ffordd mae has. Nyr na rwch gwyd fawr di ni gol yn y fan sgol. Ta sy'n gyr maas y sgol hwg dan eib y blien sy'n gyr mysyn tenyn Hwy na fan sgol nam sy'n hwy. Cwydig wedi yn gair sgol tras y fali wŵr yn sgol, bod hadja hai maran. Sio hwb yn tawar yn gwrdd na sgol ar ydi gyrta dy gol sy'n am. Agus hwb sy'n jesdwyn. A diach asel, you know. Bet i wola dyn i gwni, na rar smwtsyn sy'n siar, agus smwtsyn sy'n ddod i maes, ni na rydiog, bod... No, hwyr o'r gawg. Ta sy'n horw di ni chysdra mor fysio. Cais o'r cwy fel tyna, ta ffagal y walus, da. Ni, cam ni'n gwrw. Wel, ma'n gymr. Fe'n i chan clab. Di ni cael slant yn colwm a di wahir fi bli yn rôm. Agus fi'n ei cael cestr, fi'n ei siarad o bywyd yn y gathanod agus fi siarad, wel, you know, na mi reis y rhan, jyst mi gyrm leu ys rhan, mae di ma amert bella. Agus fi'n mysio ar y sgol gyda honno, sy'n am sgol ysgolch na niws. Nw rei a gyrm leu ys dofala, fi ty mwy, beth yra, dyna sapa fi ddaw harcia, na golna fforti, na tarant lostrwn, nw rydyn am ysyn, so Ich habe nicht das Schema hat alle Maß per Brage Palahorats oder Murch.
1: Kein Schuss der Graner der Chen bis nach die Weg August der Chen und neu a kein Schuss der Graner der wir Skalen und Karagas kan kade gut no alle a bitte kapu wir sie.
2: Was nicht, haben wir kade gut dann war Rasha to be van an or wie die Stieg zauen ja couple legs zauen. Das ist nicht die Risiko die Nolik, das nie kade nur so so mal war. A fi cadw yn yla ma, fi siapa ag ffarar o Seamus Niel, Seamus Fagsefynia, a mwy yn rai he, ag dreid a bali ma. Ac fi cadw yn siwl yma ar y fala, 1956, agos yla ma, agos y siag, agos roeddi hanes y tapu, But I can't do it. There's no other work. I've been here since the week. So all the work. That's a lot. I can't do it now. But that's a couple of years. There's no clock. Franciscan Convent was a Ballamore. So now we don't have any kind of ideas. So we're going to go to the next one. But I can't do it now. So I guess. Cargo on a bunch of for a camera, then he answers the way into your ass for Kigerty. But Mother said, Van, come any way, you know.
3: Mihal Omori is an Alcara, we had Lorum from the Kevney, we got other Hajamunson.
4: Hoshimajinian shouldn't need Jake Shaska Quig, Carola Jake the me, Van Four, failing the crush Nifa. A Ganamshin V, ya hired the steam and Father Boner, August Father Des Sweeney, O Milford. August much of you Jen Brain can ancient say own funny. August should mean a sure hand shin fast of Chura Cayman, August a Chur Jared, because Kaimarat Guru Sheets and Inta Kinyalta Dunyalig, more scholarly. So she's a head covenant talking, be hard for Dahid, Irang Sugmsa, August Shinandoya Visha head lens or covenant the hurler like snast, August Jack Jean Beale and August Timajanus much a grow. Come a sastic yard on the head lane, yeah.
3: Caisha go sa grannar de chen mar gynnu fi dy honi yn Alcara yn sy'n fe ffrastal yr ysgol honi ag sa agos na rhyw cadw gyd nôlau copw o'r sefliad.
4: Ha rhyw cadw gyd fi cadw gyd nôlau yr chyd dônad yn fi begyn nhw'n beher aas hartal hanyw cwig pwnnw banner na sacrament agos tog am eisiau lym anchen yn sio'r rhaist fali da jogo sysio yr cwrt ha jogo lenni hol nôlau. Agus just sin a doy roche.
3: Agus lorlum fi grail less scala kidum ignamshin murderak.
4: Will be wrong and ogan hushim junior an la lishit will jiri much fi afrin ogan. Begin the hand in afrin breakfast, the consin vi wrong and ogan kachi carlog. Agus jinvi much seer own caragin lanya quig, dini gimmers pella, bralam hina vigimmers lihut lava. Agus and chin supper egg bitcher heart and shart lanya shart, studger a recent shin agus amli heartful lanya ni jay log shin doy visa like. We should crew the Lord now and the bitter bitcher and a smitcher Mardini in St. Union's Revision, Haro Rodico Hulkogne. As a nam cairn, like Vima just the skull coney, August Visha Jacker nam and yeah. Actually, go to queer Dini Foster, like, well, listen. August took his work scale to go to the ancient act, because work Kivni, but Kaimara, like, no dag Father Des Sweeney in Egypt, Shaska Shart, Majano, Hanik Father Hegarty and Shinnish, August Shinan La Adari and Seal, he's the Malhonel, because we. Sheshn ogin yelig don gherig agus fishin stein sin mar dean fast bit viaglan don yor nerig reva is kuvin yam stin urvi mucha kulin studger head rudder in yamach ahni hi nan gaelic an sin vif vi fara an ahni kas fanad fada Michael Sweeney agus vishesn vili an harja den lig agus kuvin yam sa bitcher head vin vi dahead agun yon den darna vin hannik dahead ala agus sin ni yed an tri ablin bitcher dahead ala but is kuvin yam sa dul chis ag shomar fada Sweeney yi harn bitcher Shasko can you go grammatch the day? August Petchum Sheshna Huge Adoni, Araskus, Balasag, Fanadagus, Vicadigan Lustana Homer, when you big match, because a rich bitcher grows Shask and the Shark to a steam and a big match. So, Father Sweeney, if you should enter Kenyal to do, and you few grow bitcher, Father Hegarty, because bitcher, Father Boner, T. Vella, but Hashpin Sheshin sort of seal Ella doing. Are we crack my again, because Vin Sport, because Vin Munchery Jazz again? He had a couple of being Vin Marhaila, his and Shin, because. Vinna muntur inta jazz dunia gus fyrmatur rega maithlan I hela na bwyka tan siar nacht you know if we could work hard you can gus no ta hart fa bitur fia rashin siar nacht gus is jazz a vehen siar gus nore tamat you know tamat junia agar garage but at first tamat like smuichu dini nach willin siar bitur dini will chin agus dini tar hi in the ferinia agus in the rear tan tower in your gul majabal de vehen siar in your shas gablin agus I kind siar nore di a harle snama vi
5: Ein ta jas ar fad pisa galanta in sin o n chart la chile a bhí ag ear realty da haj chalase na crasinífa ar an Alcara la garage. In astan la haltan in ar ta harki agus fleim ad vímid a cant la bairta cu ar a chlair seo a ta sa treifu mai mínia honni gus ydi geri nocha seo agru mar sin vísa galanta garu Conor ebal tira vei leher castal lo, lort lo agus agud sgílti agus na cifni a taku ar a nám sin agus a geis Shortlaw, ní ro síl roch ru a jaku agus na jasarod gadanig siad le chile mai sef cógar a jas agus ta sulugum gur wan sef salt as an ihe. Nes fregrin an tóse na dreichid Leo Varak ar nanya mamagu. Dreichid Harry Blaney ar naia an tanyam kenal etul a te ar

0: Reichid na mwyl rwyaia agus hannig gylior lior ffra grisda mwy sy'n fi'n fi. Mae Janna gwy gwrw dynnu wein ysia dreid Leo Varadkar a charchor. Mae'r sy'n ta wargod anem ni ha ylig yn sahata agus e bytosia lygyn dîf yr ychlyr y mwyra. Ac dan lenyw, caim ydw fi hiwl, ta text yn ei hart ysia agus me gydira gyleg a slen pac a sigolant yn sy'n y conor y smwyha sgialti jasa ydw'r enyw ta geisio'r lyn yr modyn. Sianna wa login i ddif ar chler y lenyw pon, mae gennyl i fi mon cwrsi ffwyma enyw Josi i chref si agus paedd y gybrein anna mon cwrsi rwni ar tyblias la conor o galahar ylieri yn chler wym sy'n mysyn ni cyrian y gydim modyn y mwera. Byw lebyg jasa gyf.
1: Si fi geisdwch le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tá sé begéisioach leis gona mórta gon chréile ar RTE Radio na Gaeltachta agus éis muidirníis leis an glór an saol ó dheas. Cuilú an chlár seo hána. Ní féidir teanghuilí anar is a glór fí láir, cuir is a cásasart agus ní léifu de heachtaracht.

0: Cymennu diwrnod bychordia agos bwyr gyd ffaultio higliag yn cantio. Tá nid yn chéan yla mae sy'n sio, Aileen agos Joseph agos Donal O'Beil agos yn techt yn sio cartio chyffad yla mwch ymni. Chialama ni'r ffleamwyd rhywns liagyn o'ch ieg sôl o ffwrmwyd er y liagyn berl o cold sore. Cestio chyr pari cio twyrish cio gynny, y dŵs bode. En liagyn o'ch chyr pari cain hw gynny liagyn o'ch ffyrsia gosarig e sgyrif no sgyrif. Fi tŵr ag hiosaf i chwy gyr chola tŵ hen sgyrif hir ag i hen o'r chola.
1: Chola be sgyrif ach ni ddysam cedda hen yn ysgytidach.
0: Ach sgyrif a chola tŵ.
1: Mi mech apod esach o'r ringbwyr yma ach ni ddod o'r beth asan gwlniart ein i hir wylisach o'r agos beidig ysgrif wedi ysgytidach. Ach chola me sgyrif cain ta.
0: Gma Wyl sech lwys dat hwn y li wyl?
2: Ond ffogol, bys ti'n gwybod, nir yn rwtsyn.
0: Nir yn rwtsyn.
2: Ys oed, oed, dy'r chladach yn sy'n o beth yw'r hiw awn o'n olyg yn sy'n.
0: Sa.
2: A ti wyl cloho byg y garwa.
0: Aha.
2: Dwi'n gwybod sgarif eil.
0: Sa.
2: Sgarif eich. Agus ta sy'n an chosil eich. Roedd y brysyn yma ar dychrachin.
0: Ta gan dawd.
2: Agus ta sy'n sgwyr bydd yn ffogol cian o tawn.
0: Ta sy'n gwybod yn chyl o tal y sgarif, nhw yn sgarif y gwnd anchlawr.
2: O, sy'n chyl chyl
0: o'n sy'n. Ta'n ymwneud â sy'n.
1: Na, tog ti'n sgarif ilchriach o'ch yn continental shelf.
2: Wyr i cyd.
0: Fi eisiau anio gwaith y sgarif adw.
1: Agos, tog yn ffidio ar y ffresin go, wysad y gari fi'n y gwych.
0: Sia?
1: Gwyr sgari fi'n y gwych, hwg dyr naethoch chi er sy'n nhw, tog o'r sgari fi'n y gwych. Yr chyl o sy'n gro naim sy'n
0: Garu, okay. Garu vagasina tan. Garu vagasina khola mishe. Kaga vekim skarev skarevin eg gangna folklori eg dinin khmar bud gole mo waram. Skarevin
3: skarevin gletraje gorkurine. Skarevin gor.
0: Ach ik mishe go ne gor gaide garu vagasina gor gaide fin no gor ket falzer we melten es rev gaide fin no gor. Ob shne vit es rafresh no gonel. Technikor shne. Ach
1: shne
0: Ah,
1: ja. Sinne vi ein, ja, nu kan vi nu hier, ach, mas skydivine europe, ma vi skydivine natriele, ben skydivine kernhaker, gos.
0: Ta sam.
1: Ben nadur kernhavise vokkul.
0: Cha.
1: Mesto.
0: Nile sam, ach, det cha gebe, ta.
2: Nile sam.
0: Ta gøyde vi kinte bansis, ach, hier. Wille fokkul skydivine, skydivine, gis, Eileen.
3: Oh, skydivine, gos, ach.
0: Ach, er hold sår, mar der er rutsa.
3: Níl, ach bheach garab eit chóldsgóld, ach garab eit e. Ach rísd, bhín te sin garab chóma.
0: Rúd íonas me, áhála garam adi pléilob seo hana, rúihe me rúihe gusgupuí. Bhí gáliag an eilig parachio tuirisg, cána farsan áran, brúhan plaidán, brú. Fili fléma dea sin hana eilín, s cumlach lamai sin brú, so fáca muid mar sin mi cunál rúd a cínt.
3: Agus, is dóch

0: Bíonn scná ar hanga a ghine. Agus is tóhan le fá brúchaide ar sin chomá, mar go mínte airithe i níos, gur sa ag scráb nó a bhíon airithe níos a de danganné, mar bhrú.
1: Is tóhé go sinna focal tán brúhíre chomá, hann brisiú dhéana na nárige.
0: Ach, nid o'ch nwcr dwysio dwrt, wel, mae'n gwrs diwchanau sy'n i'r call break. Mae'r sydd angen nhw'n chwyl ysa call break o ienw fe, gwych yr call sôr. Ach, ystolwm gwrong eil yn y hasdyr i'ch e, sydd angen gwdi call break, agos ystolwm gwldiarwm leis o bocol o'r tymas o'n ma'n un, gyrf sy'n sy'n awn, gyrs brisio nhw cricon o'r dig ystol. Agos ystolwm gwldi dentolus.
2: Fi cwpl o'r diagon yn sy'n neud lari o ffyn, ysgolt sy'n lipo, hagwch le rost y greine, ydy'r lari hagwch te sgantach. Agus hagat ar rost y greina, nhw ddetach sgantach a hacht le amsirwyr, ydy'r se. Inchin, ta diagon lege garab, nhw garab i greina, hagwch le rost y greina, gan dawt. Tam ffocl garab catian ta gwnnw nach
1: wyl. Da, sy'n siŵr a hoed sylw.
2: Agus mino tuwe, cynnal sgylt.
1: Crap, sgylt, beg, agus crapan by crwy y tan ar bala. Is stoch o'r gwmyn rodd i'r bisiw, nhw ddetach to co hen.
2: Agus tá sé coitianta hiar agus sé hiosa bestói?
3: Garabui.
2: Garabui.
3: Dain am eisiau.
2: Ja, cynnal...
3: O scab, dwi'n rhaid.
2: Sa. Tá garabogu i dufa na sauna ag o caina oed gynst am eithaf ffrasin amsir. Amsir eich chwydach garabui ar gwyne, na oed fe hiach fiwain. Garabui. Focol ar...
3: Sa. Ydw o'n y gerib yn siarad nach.
2: Stoi ag y bini yn y gerib.
3: Sa. Ydw o'n y gerib.
2: Do na gerib yn
1: sy'n...
0: Do na gerib yn sy'n... Mae fi'n gerib tain agos mae fi'n tŵ gwalti gwni i bys si tain agos ni'ch nes o'n si.
1: Ac sto hi gwybod ti'n gerib o goch o mai. Lenna leis.
2: Lenna leis.
1: Gerwch o'r leis o'n tam ac chi do na gerib o
2: goch. Sa.
0: Wel, nadr mi'n o'ch sy'n sy'n do na gerib.
2: Ta ffocl ar ydy, ffocl jas ar ydy ag Larry O'Fine, brwys galra. Sheshin gudini haga tibushter lipo agus bruas khaldras fakul bira an fakul bruas sha Yosef na kha
3: ul sha kilin che lipi trauma ban ul lipi rabar no hebe ki gudha
2: smina fal lipi asil no kapu
3: sha ach ru da hen lo mkhri man naitar kins ko hawashin greta bruas khan hortar gune
2: sha
3: bruas khan
2: tema dinne mach lipi more che vaide ba
3: sha
2: sha
3: Prosachan,
2: stessa
3: fo cwrdd.
2: Mw stessa chaf adys na chartain i'ch wrth i e?
3: Wel, beidio gwrs o wasiw.
2: Beidio, beidio, beidio. Brwys galra, chyn ta Chris galra? Chris galra?
3: Wel, Chris galra, se. Chwg se minu wasi na chwg gwrdd leis ag...
2: Dyn yn achwaca eher i riof.
3: Dyn yn achwaca eher i riof, se, Chris. Tan fi mae gael rhain o'r ffocbys yn Chris y gyrru gyda cyfo hwtl i chael mae'n ta Chris yn ddigol iawn Chris gael agos hen hi Chris All Furious Drinking Chris All ach agos Chris Olco Gargel mae'n dweud sy'n ffocl yn eisiau
2: Falco Chris Chris Olco
3: Chris Olco mae'n dweud ta eisiau soca tynt ys y seil nhw am sy'n ystod agos yn sy'n Chris gael tros y meil
2: ach Ta an Chris ar chean gan y seacht gín fecu mar a ffynu fiach fadal mas byw o gobe gwni di mo saint drwysht nhw Chris ffarag agos leisgi
0: be Drwysht
2: Chris Wyd Chris galra ag eich aidi
0: Chris galr glem eich dyd Chris galr Chris galr o se gan da Chris galr ach sy'n mwyn ti dyd trwysh
2: trwysh
0: mae'r hagan na pochodi beg o stig Sevilla agus leis dig den mél ach
2: Ni ni cha mod mor an am leis mar bod ta dan ôl ar agen.
0: Ac fi'n creus dawn o'n ar e.
2: Fi, fi gan dawt.
1: Si e tas, na ni mo chwch yn creus, creus lach y dîr chynnyl.
3: Fe?
1: Yn lach o fi'n y slogo fe gysa.
2: Si'n yna tyra mi'r braid i gael y hyl y baint yn ôl, cosing the corn yn creus lach.
1: Ta'n gael

an catchin blain in chun gharja agus muid gé sé le clan de bara agus de bara agus clanny huama in chigil tar an album sin agus níor chas muid gé hebi wishin na fad a fad an le agus níor dair tibí agus gimmuid gé pelli wishin in na hirecht a rísht da sé fín ta suenia niu ín ta suenia quigi hín quigi quigi trí ní mai le vi gara na stoia kishtla niu Chun tú garan a mialan a riau. Is go jidur tú, is go tír o tú garan. Is cefn am hen fi ma mialan led an tíl. Nia ma galen si dîf, ga heig. Nia ma len si dîf, a fi ma mialan led an tíl. Ma hen agus fi, fang fe cymana sbarch trwyr. Ciar ar ele mo gajachta. Agus hi beile o gyn, agus... Ta sydd ni mwyl anio. Ni mwyl anio garan sto hi mialan. Wa ni mwyl am sys garabi, a fi sio alc. Fi sio un ta un ta alc. Agus bagin i rwydniad ar e, agus dyma, wa wasyn sio fi Lihid siadna. Fi'n yma di gypleisire, gymwntio, gymacanta, mawl, agos dwi'n siilom. Dwi'n gwmwyn eisgol, dwi'n siilom. Ha, wa, sy'n mwyn y tri eisian. Siadni, siadni. Sy'n mwyn, hi mae'n siadna ma'n wanyn. Ni'n rhaid yma fel asgol. Ni'n rhaid yma fel asgol. Bydd yw'n gwyllig ensyn o'r stahan o'n iawn. Oh, dwi'n mwyn mae'r cryd eisiau. Sdi garan. Sdi garan. Golgwy. A chan si gyd yw, roes fi garan y mil yn yr iaw. Cwygi hyn, cwygi, cwygi tri. Hat y jas. Gwys ia, dys ar swain cialta. Na bron yw'r ochlair yn iw. Sean y Cole agos Cael. Cobl y polca. Cobl y polca.

Ela should listen to her. They should birch in the nefa. Sowley. Jimmy should sky jagger. Should that is to do. John! Pierre! Could you the word in Kinsha? No. Fire Kinsha. I guess Kai should birch a coon in the nefa because Jimmy should listen virtually. Yeah. Lou am watching in you. Jimmy Munchy Gajin. Gajin Sheikh Lug. I guess Bune Lee Million. The Pactory Shot. The Hajj Renoir. Renoir. Mas mwy chwyr Amelie yn sganan sy'n Amelie. Gwys ta dynar dy stîn sy'n nair asan, gwys nes rhaid nhw gebi a edrych yw arhyw sy'r Ercodialin Renoir. Fw ymri yn un ta, lys yn sganan sy'n ffas, ta bydde gwrn pys y bag yma. Wysyn, ydw sio agos y cwig y chlog. Ac ydw boi lef sy'n yn sigi dwi'n cwig y hun y cwig y cwig y tri. Efo WhatsApp, nod y hart y siart, nod y tri y dol, cwig y cwig y cwig y cwig. Rydbyg Stephen McKee agos Gary Curley ogym fawr gwynia. Rydbyg Jiggy, rydbyg Cool Finn, rydbyg Francis Michael Duff agos rydbyg Eva Branha. Lef gyd i'n cwig.

0: Lochtach a kid san nítach sa gantar an cóliúr Dennis McGeara gúra dhéanag an tuirim nach ra a nyaib seo go farlahan a gantar na unglantach rivisha lair se le Francis na gaidé
1: Sien sgíla dhearna tá gwyd na gwaltas la gheu vile ta sosialta nas la breiki lochta na ar leid gwaltas maas ta da stín category A, B, C agus D acu Gydiga wy mydde sgím agus cynda wyl sgím agol y rathal wys agol fe costas sgím frifidia Nid oes ygwn i e mwys yn gyffoel. Had ygyn fe rhaid gwbl i e a tart, sy'n ei hed cwpl o siart yn elu.
2: Nes, fi eisiau rhaid gyrwn gwrwn naib sio, nis mô yn yrhyr agos y dwysgart na chondau, a ta olwys o gwyd hen fan y ffigur i modul a cantor bardys na nglanta, ta yn cantor sio bwyl ti ffast.
1: Ta, gan dweud, ta cyfnod gwm na rhaid mysio rhaid tal i hedrw, fi eisiau rhaid lwm na rhaid ffaib y bir tŵsio teire, a nes, ta eisiau sgrit i sys, agos sgrit i sys gysolir, Gwyl cyd agos y nwy chat y gant y bardys na glantau ar y wymwyta. Nid ydy eich yn y hws y mhwyrwm sy, Francis, sy'n ys cyd agos nwy tiwla y fys acwyl yn y tihau agalt la hol bolan ala. Agos tes o gwyn gyda'n ffoi beth o gwyn na hwgwys o gyda'i tihau sy'n hwnda isio. Cet o'n mynd i'r lahor na dyn ni, cwl na tiwla isio gael, ni'n leit i biogwn. Caimid erigadol wyn realtys, niel y realtys y geistiad. Caimid plan dy hortna i enw ffohonio codini sy'n gwyn hen. Codini sy'n gwyn hen, honiad sy'n cantor sy'n gwyn hen. Do i hyn, do i ddysg sgimyn ni ffonio na hannig na Ukrainian sy'n ta. Fel ddol sy'n bwael ti ddiffa, agos fi sy'n daw bydde i enw dys di da mi na ie fi na mi gyda. Ta mys i'r rhaid lahonys, gaimid plan dy hortna hart nis. Geherid y cantor wardus ni glant a yng Nghondo i Ligilier agos gaimid Ligilier hart la chela agos yn plan sio a brwma bigwai hogos y sgim sio yn tasi.
2: Morsion caisif sysys, caisif lig sysys agos plan a ebrw la bogw hwn tasi. Wyl bar le byw gyda'n plan na gyda'n doi jiglef bogw hwn tasi gyda'n doi jiglef na tihi sio ochr ffwael da gyn i chais bogw mohans ag o tihi hen.
1: Ta plan o gwmse da ddeisio yn y teblwm. Sesion modular homes o hwgald na iad o'r ysdehan sif yn tart, you know, na ti gwmw beth yw'r ffihi na tri hi tiawla a bwyl dy hart ysdehag yn am, codis ac o hoiw, iad o'r bach gyda codis ac o hen, sy'n chantar ac o hen, na ti wna na poesti gael yn ysgola, iad o'r honiad sy'n gael tart, agos yn sy'n hygad yn sy'n lian dy'r rhaila beth yw'r tri hana carha tiawla ala na eisiau.
2: Agus gyda na tihe modul a hasio a wogu yn sy'n gyda eich hau ale na gyda har la hawdd na tihe sy'n na'r wogu dyn i sy'n hana gyda tihe hen yr eich agos iad cori.
1: Wel, fwy na tihe sy'n gwni ogo, ta na tihe sy'n hana sy'n ta gael agos ta dyn i togo, ta dyn i ffael sa gwy ffynio tihe coni, ffynio sa gwy hen, ta sa gwy'n gwyd gwyl sys la garanti la o'r pwyblion na tihe sy'n hana sy'n agos iad yr caidion yr doi, da mahageri hogo diad a honiad yn sy'n...
2: Dwi'n gyda wogu?
1: Hogle dy wogu rhys, nil dawd i bifod y darlang.
2: Morsian, mas roedd e gwyl nyr y tioti hi o bo'r y gantr yn alcari ta bwyl chi la brici loc da ha, ta dwi abd yna di hysyn na dyni wogu mhas na tihe agos o sias na tihe modul ha, as ma hyn tŵn chyn na tihe sio wogu rhys na na dyni a wogu sja gyd i na tihe, bysyn o'r tegesht?
1: Sian gyd i na'r tegesht, lec. Cos na plan y bu alo gwyn, cael tel o wymryd glahor na dyni. Ta na cael ti dyni'r lystyr na siwcwyrtw tihe sa hondai. Cwrsyn la tihi la bryg i lochta, comyn di gol. Nyn o'n na cwyr y wyn i gysyn ni, a mwynin, wel mwynin o gymys realtys Niel, cwrs ha reis chyd ag ys Niel chyd y dianer yn rydyn tymyd i cwrs cysfyd o difa la nymlion ti'n nwys.
2: Wel barle bi gwyd yn ysgwyr efe hocus y sgeim siod o'n tihi sosial ta, wel me sio o gynnyr fi sio gynnyr ha?
1: Ha fe mwynin o gymys y gymau o gyn...
2: A te sio chart?
1: Well, do it watch a chart. So, can you do the lock of your knuckle watch a chart? And also, can you do the watch a golf basket? But a couple of tea social turn exhibition chap previous who will it in your previous ta gulve focus the

0: Neil Chagall Hluta apartments na duplexes na gehabi mushin like and also Maro and Tabrahan Mori down to these chicken realtors. Nash to come to train Amogun La Plan Cart Yenuma Agus Narahokas scheme go medable to Bugu, Magician Scale more, Agus Mull more to Yenuig and Amoin.
1: Ah, we learn your plan a begav.
0: Olson Gidira and Realtors, they will shit near Marn Plan, Akula, yeah. Tacoma Realtors, which at Abel Plans, you know, for Honya, Dean Yelle, and a Hogusha Adla, Codini Sagunhen, go Majanta, Mal, Agus Teradi Bugu Malashelidian, Nahogusha Adla, Codini Sagunhen, a Gantor Sagunhen, Sagiltat.
2: A courier Dennis McGee in Shin. In Ishtik, with a crinu pipe, a vice harachtal, a common felemir in the head on an IFA, a glorchlan, you widish, trinona, la deshahorta, good wheels, near her, tille a olish, a olfin made a tabarthi, gun chap, and covertus halwich, the go ravilig sufficiat, good ravilig, sitrekair, agas aria, more, is casul, legend, ed, a mechantrege, ed hauchi, and the felemir of the sitirsha, ta on ball, go common felemir in the head, and Tomaso Fortel in ish, the head for a termagin. Tá sé gist be an teirige de bhíoch áthúirt go hallúach a chuir isteach in cistanú, ciste cóháirtíoch náisiún tó gáhíl agus a fiche hochta rai. Bech I go bhfuil éimri ar ige méil leidú ar a muisiad fel amereachta.
3: Gan dós bais, a sé de caint go mé fiche dópi géir dearchi a thúirt ar fel amereachta. Ach im a chása ó formadítéad íchriocht fiche sa cúig go dí an orra. Agus tos cyn lle y mi euro bai dwi'n. Nw ta holwg yn eraill, ta ni'n ar roch ti'n bwysio cwrdd eich yn siarad hynny, ach gawr chi'n lwg. Agus ei ddyn o'n lei, ta holwg yn cael ta gynnw, ffos i'n ordw poi, agus ta gawr chi'n cwrdd eich yr ffer y mwri. Ni'n chos i'n cart a cwrdd na ffer oedd yr ffer y mwri. Agus ei ddyn o'n lei, ys mwy ta tusbord yn beth, ta testo bai holwg yna.
2: Mae'r sy'n tan teirgyd teirio me ta tu ôl, mae'r dertw gan ordu ar chostos ochr sy'n oer ymchair ybyn, ti ti chymor sy'n. Gwyr yn siarad sy'n ni yn tysert heis y wylgo chantion swy'n tawwch da tole slonda al beha agos gymach mwy dyn anu fe y cwr o'r mi a hyn ar fawl.
3: Gwyr yn siarad ni yn tysert mae'r tysert yna yna sio. Mae ta, gwaelio'r rhywch chi tygwys deach, Hwnnw mae'n dilys yn o'r rhywle chi, agos ffos tam yn ffawr gawr o chi. Agos ffith y dof i'n gyd, ys ni o'r asio, nhw ta diesel i mi sŵs gwmo, nhw ta let o talon, agos corn glas ti'ch stech yn hyn blyn nela. Ta sy'n asio'n rhywch yn o'ch gohol o ffilm o'r tyr sio. Agos yna, agos gwmo mor i'r na tyr, ffyr ffyr wacht, mae'n i'n cwrsio'n stech er tynsgol yn tyr, agos tynsgol yn bod diwl. Agus yna, mae eisiau sgistio, mae eisiau ddim i, ni wedi ar ôl. Agus ffich y dof i gyd, ys lwyr yn dair a sy'n, gwm môr môr, ta sy'n cael ei ddim yn byth ar ffordd pyn sy'n ni ofsyd i chrychd mae ffich y ochr ymach. Agus nhw ergys dw, gwna eich ar y ffilm yna, cwy gan ni blin gwy eich. Sy'n o'r ochr, gwm bai mae lwyr dyn i nach mae ffordd i chrychd y byd. Agus dyn ffilm o'n i ffresh nach mwyn dy hi acom. Ta sy'n diodd rol, sy'n diodd ymach ffresh. So sy'n diodd chi môr
2: Mae'r sy'n taes i'n sicr o wyled elemeri chwnd a hyn i arfyr i chi eich dymach trwy nhw'n mot oes ydych ar y tilolus olfwy sio nhw gwyd pwynt i'ch y tras na.
3: Gwyd ti, ac mae'n ochr o'n Francy Gorman o'n o'n ocht, agos am y dyr o'n brw môr chwyr yn y techtu dolu, agos ffresyn e'r eisiau yn y Europa. Ta o'n er talwylt, ys ffresyn o'n er cawn y môr dwi'n tan o'n caint o'n siagor yn ei, agos caff o'r brw môr chwyr eisiau yn agos yn realtos, nach mwyn mynd tos na'n gyrch eisiau hwgar.
2: Hwma eisiau gyrw'n mil ma gyd fwy fel un ffthym os o fforta o'n IFA caint yn sy'n lyn. Yn nish gomwyd egan gwrlwyr le ffion y ffoel i gyrwyd ffion yn McGarrald a togon twyrym gyrchiart gwgwri sheri fi si mahwchonoch agos sicolachta ar ffoel o chole i'r wundsgol sygwnde is mwyn trwy'r ffos agos fi nish agadro mwyr hirtu cenfo rosa edyna yn eilif sio.
4: Tomig Muna I Manskol Namrahara Christi, the Green Voluntary Secondary, Leshna Blienta, Agus Nilain She Plino Kaguin's Skull, Nura V. Mishas Skull, the Vina Brahara own Egan Om Shin, Agus Domyok Dine Egan Idrib Lord, Nu Ig Eri Kind, Nu Ashkil Ara, the Lad Og Vyokdina own Kun Eshtuk Lish, Ak Tashitsun Anish Imaha. Tán sail aharaha anish. Tá gach sais dalta le gach sais rudla testáil uhu eitolastak gudi gak skull.

Gwymdi geis dat yn chynlu sy'n o'r anu bydra sy'n o'r cwylin chlysio mas o gwyslan yn drwy'n gynion ydi a grostair. Mae'r chas sy'n o'r an cwyslan i nil. O'r anu fi ffyrta e cwylin jani yr o sfil. Go dwi'n ngoling nis eg o'r anu isna i o go dyfenni. O'r anu o'n o'r an gydym yn gochwyd ffyrta eg eistwyr er maedyn sy'n o'r an yn trwnnw sy'n ffadog ysgrifft clwysyn ysgol.

0: me dabal tar rud neartal deant a bwta dau wal chanas. Coi eis eid gata siist, bwt dach siad tiwa fali. Lanchad eis eid adi na bali eig na tiha. Bwt dach siad suas laart na lideag na harsa tara bia. Nas am gata i lanchad am bichars lian chuka na rís bain fferi nisa dau a hia.
1: Mar sin an sílan ta sa gair lanchad dé mar gair osar an chyn acu tara hodar ach nir harli sin.
0: Fi na dini hís an chyn dian ag a hiart i fwea iana. Mae'n cael ei wneud yn ystod yn ystod.
1: Nid oedd y byd yn ystod. Mae'n sy'n tyst fygeir i'r gyn i hart yma gyda i'n crenyw sio mae'r.
0: Ie, la brwyr.
1: Cyn tam mae'n crenyw?
0: Tri chlwg.
1: Tri chlwg yn sychranach. Tranon y mwyr. Agus sy'n fygeir i'r hannan i'r hart yma. Os mae'r dwrt yw mae hasyn pobl yn lechel.
0: Agus na cwrlir i conta i hart yma ffast. Bicos bi hart i fysyn nhw hefyd y brw môr ar nis môr nad yma dyn iawn ddi yna.
1: Wel, sy'n yn rôl y tacw hi la. Sio, yn am ni mae'r sio cesi yn mwyd gyda'n chwacht gyda'r teg cwrlir i condau.
0: Wel, dy sy'n ffyr, ie.
1: Cyn y cwrlir i condau, roes y fy jag, wel, y cwrlir i condau?
0: Mi hel holwm, sio. Ys yna da grein crynyw hynny, dran o'n yma era.
1: Gymau. Mae'r sy'n ffwy, fi hel holwm mygil asbyg yn cwrlir condau, agos tu hen y gyr ar tan crynyw sio gael yr ei maera ar y tri ychlwg.
0: Ie, ie.
1: Agos y chactar tynyw, hacht yma.
0: Hacht yma, ie, ie. Because mae'n fel dyn i chart yma, agos efo'r brwyr, nil dy gael yr leteb.
1: Un tamau, mae'r sy'n tri ychlwg y chyrdy trinona y moera yn sychranog be crynyw fa fala wahera gaethlan sio bala a ywsig yn mwyd y goni. Tam eisiau mae hwn i ron y ffars agos bim yr y fala sy'n gymryd.
0: Wel, ta torys ar ei ffars, ta gael jis y tawr. So, ni'n... Ni'n cym ti na mi harti fwy abl ta eich oio.
1: Agos mae'r dyrtwyd mae tatwm i siwl.
0: Stomp lwyr, y ligio hor yna. Nid y fe gael hart las losach sy'n Car ffartol yn siw, sy'n wael. Ni eich yn doi a bil a bala hoi.
1: Ei enw mynd y sgart agos y fyr eilis.
0: Dyr am blwyr o'r un ys. Agos fwy biwyr o'r ysgar fwy fyr y seil o tysgu.
1: Fwedric, mil y bwy has ysbwyl ys da hagwn. Yn yw fyr y mysio sio rasyd bys y ddeol ar yf. Y moera ag eich renyw sy'n agos mor y dŵr tŵ. Nial mor yn wyaf ag y mewn bala gentu sewal tŵ agos gola hannan. Er yn blian siwgan i'r sesiwn. Mae tre ie chosol ys yn un agri ar tywain. Sio ys y CLG yn LGFA agos gomogi ar pe ffon arta. Ach, chyffa mynd gyda'i harla has i gych rynyw agos thyma bwyad ydych ar tysio hagen nynyw. Mae y ffar, pwedig o dyfod y cantlyn ysyn y wyl coni ar fala wer y gaethlan. Ied y geri o'r gyni hart yma ag yn y chrynyw pobli sy'n y moer as y chrannog ar y tri ychlwg. Eich gwrdd hi dini ag y jmalti yn tosi modur ys y fala ag yn Bala mae'r sgart a yna sys yn sy'n mwyhera gaelan eto wel go lior y tarlw. Tos y leniw yn si gydw sy'n King Clare Telefisio a siola da anio mae'r sahata da ihyd a fyrch agos bel y trinona yn os yn y tres na dwnaf.

0: tríblianna sír náske.
1: Gamai?
0: Fúinne cross border a dátan, fúinne dút companies vá gantási.
1: Aha.
0: You know, so tíf mig gudí hana sin
1: tán dún. Gamai?
0: Dún, you know.
1: Agus fól sifs na sápi eitúlan sá?
0: Ah, dá, dá, dá, Tam við just seeing
1: tam við washan diva kiss diva lies na
0: hetta ah hola tak is nú skal kara gis gis leti kanni but na janar netta dani himara tilur na glanti ni mabl de shop be ella wa kham athi ma kya
1: oh well na shana na shana dick jansen na shigut ma tan na ge shuttlings de glanti a burgo shvegeri na carvin glen meets er na shelfen and na shopi tadini geri bia glan Úr yn ys. Sy'n y sil o fel ma John. Ta a hana ni lew gyda ta sgrifft yr hwyl a hanrod. Ta ma jyleg bedr nis yr jalin ys na mynd y fyw.
0: Da, fi competition yn gynnu gynnalig fyny rost y gysa fan o wynna. Da chi stad ma si gyi yn mochal. Gydig gyda ni mochal sy'n gyfsio.
1: Nes.
0: Ie.
1: Agus wain sy'n rost mwy. Wain
0: sy'n sy'n ei ddim ysmyd i cael ar y bili a be wain sy'n rost.
1: Ac gyfeir
0: wain sy'n... Mae sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n
1: ydw,
0: sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n
1: ydw,
0: sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw, sy'n ydw,
1: sy'n Ta sylwg ydyna siw mair ar ei, siw jesial y gydir al yna targi a hwrn cyn dilydl.
0: Si.
1: Ac ta giri gymoel y fi gynnam chi arna hiw di o hiw na gôl ac ti ylida.
0: Ta'n hannig bach am o'r ar ydy, you know. Ta'n...
1: Agus be gydir a tu hen y ta gobr yn sy'n...
0: O, da'n mhen, agus edyn, agus ta... A couple of shards and we could get a gun, you know. Because when Leamore had birthed in a part, I'm sure, I guess the man is eating, well, be eating, got to go over at Nadala, but Pinchakum, so he shall later than I'll be doing, you know.
1: Because
0: maybe Pinchy Hain bastard, that and he's second son, or maybe the man. But no, we did not be.
1: Agus sy'n yr ydych chi'n dyn i ar cymoff, ond nhw'n yn rhaid i'n siarad y pot, chef ysid Corfin.
0: Agus, mae'n mynd siarad cael ysid tam diwr yna, hanes di yn eto wachial y fi siarad y bi.
1: Nes, te hen ti'r
0: ôl. Dwi'n dal y cwrt, dwi'n gwybod, sy'n sy'n gwybod o ty rydniad.
1: Margin special, rydy special ty, bydger, ie, targi ŵr y special
0: ty.
1: Ie, gymoi.
0: Sŵr dal y cwrt, dwi'n gwybod, Begin the news is mild in the all, begin the hidden, the Dio Yanu, La Teshpandini Connector, one month.
1: Sheesh, Nella Yella, Nella Yella, Fulham, Agava Hughie, Patrick, Shinner, and Aisha, and your little
0: father. Hughie Kogar, Joslev, Agassan,
1: Hughie Kogar, Joslev, Agassan, Tasulusum Ganina, Hagamoyla, Shachrev, Shaw Fast, Agus Ganamayk, this boyish Shahagan, Ermajin, Kedlele, Biv, Shleshin, Makalala, Natamavala, Garmagram, Nash Tamabogu, Fanart, La Cursi B, Agas, Ernoyat, Maradur, sem e gylioreg yn ymi agos yn sny cenio lai eich sylw bi agos mae'r sy'n bedro gymw sem y gyf yn sytrau ŵr y fys y tosiart y nocht yr TG cehyr bia ŵr lymer magin la lort fwy te lir i hyr nes rai Bernadette Morris magin rhaidig Bernadette
2: Magin waith dim yr hadi
1: Gymai bwy has dy i a lorlam fan trai hŵr sio agos gydé ar chord dag i ni fe dwylish
2: Te ochr sy'n mynd
1: eisiau
2: Hei, gysadam Be ochr sy'n mynd eisiau yn straich sio ffost Is straich ocht glarta a geisht agos wylmwyd le dini wog o tirha ele gyheran agos a glat bia socw loha So yn ahan clar wylmwyd le tri bialan agos na cogris di ontu agos fain wyd ma fa clan socw cyn ffag ar wog sydd gyheran Ken Fagger fiction could be at agus cadé and be at a hugshed law. So Thomas Ahana Trifod Natira or Her Connell go Baltimore.
1: So in Tamai Marshin Maradur to Narismuchin Major Vernadetta Ed I more taka editil shaw ta wadni smo dini as chiral a corfuhu and shaw agus ash gb agus a lehiji in ta da frilla a modem lehid blian in the western immersion ta dini geri trial one just me as a spisri urig as kenyala

0: Cad a bhí sé déana bhain an chéad láthú sé isteach a gobar an?
1: Well, nuas mis agat, bí mé chur sés taí lé, chuas tún ar bhuaid, agus bí an bertíos a gobar sa chóiste, bí an seamas pair agus Sean Crane a gobar sa chóiste. Agus bí mé chur sés tíos dín tí gwinne, bí mé chur sés taí lé sís go dín tí gwinne, déana chasán sís an.
0: Ó, déana chasán. Sian chéad chúr mú bhíart?
1: Ja, agus bannan ar bhuaid a bhí an nuas sinna. Agus bhaidin sa hannig i phar mwyr rydw i mewn gwaith o gobyr. Ac yn fadr gael sy'n erbyn sy'n... Ac yn maddach sy'n ni'n chwaith ar sy'n sy'n... A sy'n amas mewn ar sy'n sy'n... Ac yn ni'n ein hys ar sy'n edrych sy'n... Teir y sy'n sy'n cwrn o'ch. Ac yn maddach sy'n... Chwa mi sy'n... Gwys o'ch ar mewn sy'n sy'n chwaith o'ch gwaith yn gwyd i gwaith nhw. Fi yma cyrra unig o'ch gachrodd o gobyr. Dyn ni'n dian sy'n sy'n leis. Dyn ni'n eich mwyrn. Gwys fi Agus hawra. Agus tri gos yn tyniaire i fi'ch na poes gyrion.
0: Ca mi ddysg na lai hantale? Tri las y techtyn i ddyn tos y gyrion, ber?
1: Se. Fi'ch dyn tu el fi'ch na hagan na ffdyn y ffostyn sy'n hagan da bi'n hawra. Dyn tu fi'ch yn ysg yna chai ddyn sy'n chogos yn eich. Fi'ch eich tres y hen iag. Fi'ch eich edrych lawr sy'n hen iag. Yn ysg yn chogos. Agus fi'ch togos o gow. Na chan i'r ben eich tres yn nwrs yn ysig. Mae eisiau ag yn unis. Ie, sy'n hynny'n ddiwrs yn.
0: Nio.
1: Nach, sy'n hynny'n hawl gan i fe, bydd y gobr, bydd y cyrsyn y gobr, sy'n gyhen gwaith yn technol. Agus, mae'r ach nhw'n ddigon hynny'n cwy i chwog, e fi chwod yma, the batteries, charging me dianth yn the batteries. Nio'n i stad, gyhen hynny'n cwy i chwog. Ti'n cwy i chwog
0: mae'n
1: tron o'n? Cwy i chwog i
0: chwog. Rwyf siw crwyg?
1: E, nirad, nirad, nirad. Nirad mae bwysig ddim.
0: Fi eisiau neud bwysig wrth einig?
1: Fi eisiau ddim hwng her hwm hwnnw. Dyn ni'n twysyn. Fi mae chyrwyd ddwyrwch, fi chwb chakr y prathu chyrwyd. Agus gobwysig, agus coraedi, agus machin, agus lysys. Gyher chwrs y sawr ym. Fi eich gyher ddim chwn y hewch yn y tron siri. Fi eich gyher ddim sy'n ffwrdd.
0: Se.
1: Agus Nid y ffarm mwyr, nid yw'r sefoch yn ymwneud â'r sefoch yn ymwneud â'r sefoch yn ymwneud â'r sefoch yn ymwneud â'r sefoch. Nid
0: yw'r
1: sefoch yn ymwneud â'r
0: sefoch
1: yn ymwneud â'r sefoch. Fy sian y hosta yn ymwneud â'r sefoch? O, fy sian y hosta yn ymwneud â'r sefoch. Fy sian y
0: hosta
1: yn ymwneud â'r sefoch. Ac fi'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd i'n mynd Gen y siacht y ffog, sarwyd heis y siacht, gach madden, sisi fyr y mŵr, bag ydi hys yn gadael nhw'n Cresenton.
0: Tiel ar y bainia?
1: Tiel ar y bainia.
0: Gach nôl dis pwy'n bainia sy'n glasdi?
1: O, ho, dis... Hys di pati ffadr y cynnau o, bwy e, yn tharfi mynd o'ch sisi e. Gach madden.
0: Ni bod eich barl...
1: Tiel ar y bainia, nach fi nyn wyd heb o hege. Agos ti chwyd o sang bainia lysi glasdi.
0: Bainia gled?
1: Sam bainia gled, sam.
0: Bani de fo mae sy'n hagel chi sy'n chlwys, di bach?
1: Gehend, gehend bad nigus gehend troch nhw'n ych aindwch bain y bainia. Bari fi twym o'r poes gil. Agus...
0: Cwn sŵg toalet yn bainia?
1: Le meddr.
0: Le meddr mŵr, efe?
1: Le meddr mŵr, hefo chi eir ysid. Mi chwaith yn alcwg am, chwaith meddr.
0: Ach, mi chart nŵr egin di gwtchyniad hwt chi'n ys?
1: O, sian. Yn sy'n chahin, dach sy'n sy'n ffwrdd. Fy'n yn fwy sleid ag ysgachlodd. Mae rhyw chyri.
0: Rwy'n gwybod y henig yn glasd yn orsyn?
1: Ni rhaid. Bydd roi'n gynnech. Bydd roi'n gynnech i roi o harta. Agos mis i fi chael marw.
0: Rwy'n gymau mae'r fwys deis?
1: Agos mis i fwys deis. Ydych chi'n cwp o chyr. Ydych chi'n neu gael yn gysdeg yn hen techtyn o farw gym.
0: Neu gael yn gysdeg yn techtyn?
1: Se. O farw gym.
0: Bwy gael yn ei hefyd yn ta?
1: O, ddech chi'n mis i'r sefyd.
0: Gwrtar salon nhw'n iol i nwrsyn nhw, nhw'n cynnwys i gyd mati i'n iol.
1: O, sian yn gan nhw. Bych yn un tŵr. Bych chwyr yn ddiwrt, chwyr yn nwrsyn, bod ni'n sêr yn ddechrau sy'n nhw.
0: Fi. Cadw gen talus i fiod na'r fydd chwyr marw fogod?
1: O, chwyr yn un tŵr.
0: Bych yn chrochod oes?
1: Bych teich i ysym.
0: Se.
1: Bych yn chrochod nawr yn gymryd i'ch chrech yn ysgau ar gachr yn bad i ddim ag ym. Agos na madyn dan nawr bawr, chan sy'n chain ddech sys, agos chol ach yn Dyw chwyr e, nwys y chnaw, chnaw'n y drama. Agos, Le, how can you choose some good, good, good,

Mon a rúmuid alcúlóir. Scéal a bre siúnsan in astín. Bárd gáis, tá siad fóhanne a gud luachana airdú an nuhiú le da bhí dhearú fóver a ré. Ar gás agus lechtrahas. Iála, ia, mon a rúmuid alcúlóir. Jes dhe mwjali enu harapi. Gwyd jes dhe mwjali enu harapi. Fáinsiste, tamaj, was it shot, tamaj, gyrí ar an chlair seo a han le, éru, élu, wa wueru an tíl. A tis as a tár ar fádarin ar a drahuar. Yeah, tamaj, fáinne élu a wueru an tíl. A tis as a cúig a chlug, sin as a mwn ffarm gamaila, vis gara bíniu. Cet o gynny niw ar a chlair, maskan mari, mar bís a gónig. Bé mwyd gysh ar la nôm Pekelni. Farad agos yw'r special yn fanjo. Grenya Brady, ie, yeah, rwydbyn Grenya Brady yn yw gom fawr gwenye, rwydbyn Talua o gom fawr gwenye, rwydbyn Jerry Douglas, rwydbyn Ciaran O'Mwini, rwydbyn Duncan Chisholm, rwydbyn Caroline Keane, ie, yeah, cwrdd rwydbyn da Caroline ystahan sa fasgan yn yw ffasta, agos rwydbyn Eilna O'Cronin, agam fawr gan iach. Cwyd jibwai lewse, yn si gydw, cwygi hyn, a cwygi cwygi tri. Agus teci si fain a chrach. Ni bu ar am a lwha, gos a tawr, agus borl bag a hwrdo dîf. Mae'n masalt sy'n cyn, sy'n mynd lew sgeil yn sy'n rhaid i'n ta fan ta un ta un ta brodwl as a madw America. Agus tesig fain yn CV, curriculum vete, fi pas ti chat yn ys, gynd yn y hafigi etual. Agus hacker si gan initiative gur madu a vi a guest scriwshi CV agus harshi gulohar da cod sunrin wadi ishtia agus ke for a past a gai bowser an madu bag an seile hulish a vi meleu sgeil ele can bag amunja ele in shun fa weher roconi ar hi in sa chin agus vishi glanu agus vishi chamaracht Fríidir chathe le go léir agus tháinig si trasna ar waxa letreatha gré na letreatha chomain amach agus anéit inse dó go tháinig si trasna ar híisi síos agus thaisi si léus acu agus thaisi si inú staidir ar agus inse an darnáide mar a nín daoine ní nes ghlacht inart físan daoine a dyn nhw stydio ar y litrach a chymwyn sio na y litrach a gre sio agos dan ffysio'n hwyl hart ffrisio dôn wôr ilig i leir a dar noia chorsyn y smwy tiw mysio fa litrach a chymwyn na litrach a gre na love letters agos sy'n cysd le y lenyw sgial y bi bwynta da litrach a chymwyn Mae sydd y dasgu sy'n siagod. Wyr tu cyn y riaw? Yr sgriw tu cyn y riaw? Nid ymwch chi'n gael unrhyw edif. Mae sydd ogwm. Na, beth yw'n gynnu'n siarad ddif ar boel. Beth yw'n gynnu'n siarad ddif ar boel. A sy'n nhes ti togwm sy'n arif sy'n yw eich arge. Lletra chymwyn. Love letters. Mae'n gyrru Barry White. Mae sy'n mynd a sgiel y bygod bwntio da lletra gre. Siol ysdi ha. Na bygi ffocha. Ar y na bygi ffocha. Iol ar ia. Na bygi ffocha. Yn si'n chrac. Iol na gyda crac. Cwyg un yn cwyg y cwyg y tri. Agus yn rhyf ffost. Mac rwa di. Ag RTE. Punk IE. Mae ta eisiau fi gyda'i gael ei jagwal. Ys yn punk sio. Peir y ticket la brannu gwm ffost y la gael. Agus ymle y ecal. Mae'n gynnu golygus ymle y ecel. Siol yn ffocl Ciol, C-E-O-L, ac sy'n mynd â sonri y legilio'r dîf yn neithio'r act. Mae'n gynnu ar, dwi'n mynd gael o hasiad yn siôn yw siodd y recollective, la de recollective march. Fyntio'n siodd, ffonig i lom.

Notify. Agus shingle ur a mui aku a gharja. Agus tam a sul gomor la clinchin with one album ur a clinchin. A hus jeru nirata shakirini agus gluas tisha. Agumsa is kinshig misha agavisha incho erin khosher kai. Wasn't shon yal fachis a beer at heela. Mayu heela. Sheila ni nyel joshi. Vu lechra gre len la passion. Agus smuinche. Agus galtanashi. Tan tísog ag caillú amá a ríist a gónil, agus iad a brethar Snapchats agus checks. Ceart ar fad agat, yeah, bet siad len mar hortu in seo, passion agus smuint agus gealtan isi agus bidjar. Bidjar híle, bidjar garo car vre agus tí in seo'n fásta, siar hyn. Agus ta liam boli fer, liam i geisht at linn, agus jar sa linn, o da gerim o chrí a vrishu, cori kishtia. Liam. Rair dwi'n mynd rydynart yn yr eithw'n erdw lats yn yw, gys mwyd i'n cantio yn y litra a chymwyn yn y love letters. Dwi'n siarad yn bachord yn eithw fe cantio sy'n eistad gydir a la teg mac o gynnig yn yw, gys oran yn gylig ar y wôr le do hal. A ta eif y gysolt yn sy'n ei gael ffas agos ei gairi. Ien ymwyd sy'n. Wel, dy gerim ych rhywyr a siwyd o'r tia. Sio eilna o cronin, Agus Michal O'Sullivan, agus Pisa Galante, Pajin O'Rafferty, Stagajin Rambling Pitchfork, agus Tashala Fueller an album, Puibarak Nami.

Nish. Tam cri brist yw'n gwni niw ar Liam Bart agos ifisio gyrru eistr lle sy'n chyn sy'n teg ma'n gwni gan agos oran yn gael i gyrra wwy fi ma'r ein sy'n ing tŵs yn chlair gyr eich oedd yn siol a eilw ar ffaw siol o wyrw yn tîl a ta sy'n og o dyn ni'n e geisio lle nid ysio a gwnil ma ta ffon yr gyni eilw o wyrw yn tîl bygi lyn ag antelw a jig an opera a gharcuí ar an tahran an seol as fia da vi ven fóvar na eisht leis agus é an airde inis ar was an seo chéan ni mwyn amsa dort plug dan jram seo a harabi a bys a sruhu cáil agus biúdaj da album ar an airde fásta ar bandcamp sa dais gwyth a couple of pinyr a tesu gwn gwych a hwys ar an siw sian a bys a sruhu cáil agus a gylor a bunch usaj as fásta a chyr a droch wair nil na cáil tari ygus ni wyth as a maran ar di chichir in sian herid a chim sian vi mas di ar siw Adderlín Cork Opera House agus ie an teilu le sin ágó daníon a léirú ag cumman léiriche bhheil a hen réirí Tá tuigidí le fáilinn sin a chuir de géal bes ar siúil de saharann an séú leis fiad de bhí bhean fóvar agus ie tá album agus go leor den na PC ceáil a bhís a chur leir ar an oíche ina sinnéirde ar Jeremy Testify, ie, ní bhéir muid tidal omlan dó Dus aan de urgent zijn kerkelijker. Agus eerst aan moet lichten geen show. Kien al kool drama at een show gehoord je. Agus zou kunnen lichten gejaas. Jeest moet een couple piece of wee er even. Te run short niet aan. Agus tien dat er moet je borrel elle da. Agus moet het maar. Iad la fekel een show. Oh huis jaru la fekel. Gejaa opera na dig opera. Charki er aan show les via Davin. Da fi fe'n yn over agos was it shot am y grym sy'n cael nefnia niw am y grym am y gyrru rybog nis mo aclu ac ti yn yr alen ago agos dim ond ffonia eisiau lle sy'n hyn sy'n was it shot ni fysio wad gos sy'n chyn cahw am sy'n rhywbeth o gymhen ffasta cyn yr ywel yn chygil yoga y gaira ha eisiau gila sy'n sy'n yw las fi hyd da fi fe'n ffofer cha opera charki bain sy'n sy'n la ffecal antelw O hwys gyd jeru.

Oh, mae'n dweud mae'n amyn ar ddechrau gynnu. Cat y sir yn Malta agos i oeddi geisio'r lles yn chosir cael. Nore bwyn sylta a sy'n sir agos gwyth yn wala slen sewel si. Agos na gyr anwyr er y dyni ffwr ysgrim ar ffwr ysgrim gahalcar yw unsyn trwnnw yn ei assassin. Agos Bach agos Jack rachdi la codd yn y cwrs y bys y stiwrw yn y hetlen sy'n Ach, bwy asta i anio chwrs a stel na maha'r nôrys o gynnu gysi halen sy'n Malta a gysi cat y siar. Nes comod y galen ys, yn siam a ddif comod y galen ys, gysi gydir a taran sy'n siar ar ym o mwch i gydyn cair, ddim yn galen siot, ddim yn galen niw gytalw, a gysi ddim yn galen adlys yn chynsio la Eva Brana, da dwi'n wôr gymaint yn chynsio, ta mae cantio la cobl le ar yn chlair, a gysi ni wyr mae adlys. Ach, yn ys, cwrm yn siar yn y

Ta eisiau rin ei ynsio dw. Ta eisiau rin ei ynsio dw. Can ymwyr yn os eisiau ni'n mynd rhaid i chi. Ni'n mynd rhaid i chi. Rhoi'n tes o gwtyn chrach. Ni'n mynd rhaid i chi. Fan fan na, daw sy'n mael ag ystyr ersyn. Wyn sy'n gair as am aha joclam sy'n ei lew ma fan am sialau.

Mae'n gwneud sydd yn siarad yn nel ni chrôn un ag yn y grwp i cael cosle. Ta mae ffynu sy'n fe gael y Duncan Chisholm. Sy'n gylio'r da Ravio, Ravio na gael Mae'n dweud Mark Hart na'r holl sy'n check sach na'r flewen. Na'r fi gwych o'r bebop ag y siwap ag olyn sy'n o'r Fwy gyma sy'n fe Cymbag Jazz, Ray. Fi ma gyrru pys la Duncan Chisholm a frwys da hans a chlair yn yw. Agus fwy cyma sef la blasiw gyda da mali chroch li o'n album Farrar. Bys sef ysdi hagwm tomol tomol ar ala codiw jay. Lenny do. Isabel, hannig ma da hag drag dyn sian. Mwyn ysgol ni o'r hari ma erger. Agus i rea gwyla. Ticket eki. Mae yw Isabel. Tegyd eki dan ihywr, dan chodjachta, dan sgilip, dan chiol, colwydr, crac, o bys a legion, bain the seas legion, crac, colwydr, chiol, chodjachta, siach dwi'n le da fi arw ffobr, da fi arw ffobr yng Ngwrt o Charki a Chyrdia, agus ar dygra, ar fach da santoran is ansa y siach chwn ciriacha, fi mae gynsio ddif gwyl eirlo o Leonard lefa on Sgeh ma rŵn ele yn yw John McIntyre, Zoe Conway lefa on agus Bydd yw gysgeh hyn rŵn na gho ele ymwera Sgerbi, wedi ffonio gydira Cylal, Anna Laharyn, llysyn hyn sio Lian i do ymwera, slans banacht

Sinead on drumador Peter Gall agus rau on a album or drum seeds or compost tugin se groove receiver Aaron Ganson agus ar gwaelig se sin bhi Simple Minds lein on vli an leidig hocht a hen lishan rian urlishe team from great cities Sio cilnog I bhain ar ATT e sio mi dyn isle rau o chwrcig o Gavin Murray a taffa dy fenan am trick mis beg a album o'r shimmering tachtamach ar lipead mood tapes chulchynig e gan cwbl o siachtana cwbl rhaid yn y costa gwein o'n seir sa yn tachtan sio fel sio canile agus tugan sio data ar sio sio chwn trick mist

0: Mach Schachtig, Fiche Hien, Fiche Kug, Agus Tsiche, Agus Niron Hedivision, Eg Elene, Vitsiki Nakob, Eg Baba Ilinchi, Agus Eg Elan McDonough, Agus Fushet, Schachtukug Euro, and Dunne, Agus Bei Schach Miele, Agus Kate Euro, Sabotta, and Sachten Jogun, Schnellato, Homopelle, Varna, Nofarbacher. Agus bei chachlódachain go leittoach am an pelle bhar na farbacha é d maidid sin iniu for sinna túteach agus chaile sin tá céad gan chranchor tá agrú é wathe lepáid pobl na talí le túteachchain é maidsin acha roibh sin lug arú pe rion trúdí le pléin ceannachcab sin an leabharú tá le seola ag félim féle enim cletse an dé seachtain se agus láte muid leis anúdar tá seiste sa siúdío go dtímuid é maidsin. Cultoid ahenta as muio a laurt linn fwy hagrannu. Siwrdio cwan, se sŵr nofwyd, agos se sŵr ieif, dys do hynny'r dwan, agos bemwyd a laurt fwy sin eid Bolinbeg, agos ffilm ffemwynia, agantar yrys clasiamwyd fwy sin ffrysyn, agos cech eiwyl I gaid I lahab. Ach, mar dyma, na dwysyn ni, yn maedzyn gach lwdoch gael atoch am pelefarnon o farabocha, agos tyced gan chranchor a daga agrw ei waha lepaith pobl na talu. Mae ta'n sy'n magi I gachtar ac am sy'n Shahid na Bali Tagwala and Maiden.
1: Big Leah and Nod a Hoch, Hannah Hoch, Shay Shay, Quick Quick, Do Do. Kurt takes a quick a hand, a quick quick a tree. Is Faden was all our WhatsApp, a Nod of the Shacht, Nod a tree a Do, Quick Quick, Quick Quick. August as the Shay Hunday, Shoal takes a Hocht a car, a knee a Hocht a Hoch. August Kur R and AG, a Tusta Hachtachta. Thomas the Fall Freshen, a Refust, a Ear Sneer, a RTE Punk IE.
0: Agus mar ta maralib o hús na seachtan mata sib I gira teachtacht I chadis teach sveid zesanina a refust fón nú text ach gondúis ní lein acha fón nú text nú whatsapp acha nabí chadis teach an edu dúis edion refust Acha, ta sômwyd le ffeile enim cletsi, gus leawr nhw ta le siola yn sin egin ddeudio siachtana ffari'r geir na'r cailiw me le Michael O'Connella, agus ta Michael, ta siastis y siwdio lyn eid maedzin. Cech eich bod twyfi hil, agus co gawr diwchos let?
2: Gormahed, ta me gormahed, gormahed agus twyfi hyn.
0: Gormahed, nes gormahed, agus ta'n leawr sia ffari'r geir na'r cailiw me, fi tu chantlwm ffwch sia, pisa ma.
2: Pisa mae hwn bydd yn achos, da si'n rhaid tîn ysgwrs hwsas. Ta'n rhaid tîn ysgwrs, fydda nhw diannol lawr mwydiad, ta'n mynd i apel mwydiad cael ni fi'n gynnal yn cwrs fi'n amser mwydiad ein diawr masio sgrif, mae'n togyn siarad bydd yr cher yn y hwgl rhan ei sgrif o'n gei dreacht, gwydyn dreacht ar y digon tŵg, gos ni hyn am mynd i'n rhaid eich yma, mae'r fenni gobr ar cern y cwg o togri, sy'n am cern o. Ach, togyn siarad yn desiwt mwydiad o, Bresh all is a wadu, Bresh Taiji and the Nismu Makna Vina is an hour. Sticking to my cannot nor tell you how could a lot she emu it because Nila Tay, I guess, need to go to the nation. So Mata to go to the ash cream, Kurenaru, where Kato in the Sambahinchak law, Marshine, sticking to Soshnafago, Gulagan Baymer, Gulior cannot ash cream because I live because Gulior. Smyntio'r oedd agos macna fy chwrs ddech I lewr mae'r ddech. Gohori cynnal lewr fiction mae'r is fiction eisiau gan chwydys mw ach cynnal ta gwylio'r stair ffyrsynan, ta gwylio'r an ôl ysna ffyn y syl America. Mae'r tasau ta sia fi fryd ni wael I chom oran y waha nhw agos oran sa'r bastyn ach gymunig ta'n peirish yn dawr a mesg I sy'n chele fy'n teidio'r oran y trabarn nhw, mae fi'r slan at ein wach nhw, oran y gorach I hwg o'n dyn I elu er. Ach, gofis, dwi'n, wel, ta siarad rati, dwi'n dyn mae dyr o gychwm si gylio'r PC elu, you know, agos, ach, gofis, dwi'n ni'r honni teidio'r nws, ein. So, sy'n ar ond ag yn tŵs o hi teidio yn da oran, ach, rydw I gylio'r dyn elu teidio er y syl, chyffad agos y beidio'r, rwy'n ffer fi'ch gobrin sio, Morty Matan o'ch o, sgrif sio rint ffwch o ernoi fi spes fi ddeg ys o'n sgeil. Agos togol i o'r oed ys bair hig sy'n rhaid ni roi ni yn y llawr hyn, mae dyna'n bair hig o'r gym yw'r ffyn y horan chyma. Ach yn sy'n rhaid y hes wym sy'n yna na beidio'r bern I ylun o sesiwn. Fi mae gyda hawlw cyn cynnal syl ydych chi ddynnu Marie America. Digon tu, gwy iafach sy'n sgeil o gyda triwyr drahwr bwyty sy'n maile. I chyffadau sy'n o waile. Cynt fach nartas. kunnamara hana frashina hawla fa go go wale vesma

0: na tugum sé mar chása tugum sé síir se go intin maidir marhacinál mar ra spás breir san intin le go bhéthe le gabbra an seachas mar bhhe sa meile tú átiúil tú gafa le cuasaí léú agus seisiúd so chuidín se cínta mar chása leis an saolaíocht ach ní gá go mar sin teibbeo se agus cíine réile nó gghine le chorabe.
1: Cam ar a rúdaile bhfuil me sása sa leabhar agus ní mé ar bheith íonseos nímór chu mar má chuí muid ar ní bhéthead le líú ag daine a chun an litsa chuid nelín anún ag bríd agus í seo scríomh méla ach sohaí í chutha a gaiid san líon agus léomh litsaid bhí béirlú wathaig ag nelín ach an taiistú díad a chu bhí dianta é rud cosúla Maggie Tim Stan sin a riréad an tean síí steach
0: anú go bhil sinna hála me cinná béla bheit hacha leabhacha caiinte bheith hacha agus ríúin mar ín taide fa sin agus fuorme tharic me gá leabhar ar a go leogan na habairtí sinánú abairtí mar chéile tá cán ag tam fleirtí deth le léam fleirta airan min áil cinná gnús a scéalta as árin ón tréfri chéna agus tá ferile ferile scríb chuádaí chu namara sémas mac nimmara. Scríb sé sin leabhar méra rud nachhol sé mór daine faoi na héal agus mara agus America. Agus bhí mar gá léomh sin agus bhí me nótá rudí mar bhí leagantrí caiinte ige mar deara cinná rud mar bhí túrá dearach Gaelgeor, yn cynnal beol yn awr o Gaelgeor. So fi me dyn o'r un taidio'r un tiango, ffos yn cynnal tiango a hawlwn i fach o nwsad, gos egni drafod o'ch chi ma gyda i sgrif ag i chael yn nhw. Sy'n am, is y meol y fi eisiau dy sgrif, gos ffiwm bwyd hen ma gyda, nwyr dim mwyd, is y meol o'ch rach mwyd, fe sgrif le tych chi wael, di gyntw sy'n am nws y fi am, gwyd i le ffio gyrryd. A sy'n cwyd i go obr yn sgrifnio'r yn nhw, Dúlgus an scríbhneoir maid ar a haachtar hanga tá ferúnach gan scéal. Nes rúd bháin a haachan mé agus beidir go maharúd a beidir nach maa sé sin an gaelge chur me e mail vríd ní bháil i héin cnáil gaelge nádúr a sefyr i bhíán. Bhí me fistrú ar chiartam leaganach chi meiricánach a béarlach hásdeachán. Mar a chlasin mwyd gymryd cwnnw yngs nhw o'n y heil ni, ta ti'n cael weilid, i gynnyddo, gos gan cwydig o pal ach beidio mi'n nhw gael fi, gos ta ffotl fel yn cael, gos na leagol chi caint i'n cymryd ar, gos, nid hicio ag ymwch se, agos chwyl mewn da hi fi sy'n, chwyl mewn dyn i chwyl nhw'n, gos, chiapan na'n rawsio bali rif. Agos dyn ni eilach chwyl nhw'n, gos, fi na leagol chi beil, ma ddia'r chat o mach le chalewyr yn ysgol eisiau beil, di gynnyddo. So rydyn mewn rhaw, gos eisiau sy'n clywed leis yn gweld yn nodwyr y fach eich hyn sy'n mael yn sy'n mael dim eich si rhaf.
1: Agos, eisiau stwch i fi hyn, ta'r sias beth yw'n bwyd y sil leyn o'n bwyd yn cael eid y gweld yw'n gos eid y tang agos siog y siwt. Ma ddia'r stw, chwad dyn nhw'n, agos ta'n hyn dyn nhw'n chwad nhw'n, agos beth yw'n cael eich ei blian, nhw'n sy'n sgwr blian. Medica, agus hwgwch o wael a beth wrth ym lian, nhw chyn dar y blian, agos ma ddia'r stw, chiapan ar agos o dy bael iddiw, fi'n gael Fi yn beth yma cawr ocwm gwydiwra fwy ddiar o gwrwysio dy noeth chi'n sa'n egin ni.
0: Agos pob dyn iawn nhw'n dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs
1: dwi'n gwrs dwi'n gwrs
0: dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs dwi'n gwrs Diam ddim yn y motnus gos ar y sylsa mael agos gos mae'r sy'n ti. A ddechrau eich nad yna, mae'r mynd roi, sy'n eich mae'r mynd cedra allai ddim yn sgrinio ri. Dwi'n gynnu ni fach, dyna chol yn mae'r hyr i ni fach lawr o beth a sgrifau. Dwi'n gynnu tu, so sy'n nad i'n mynd o'ch rhaid cael sgrinio ri gyda cael eich ddech rhaid mae'r sy'n. Agos tiango chwyr yn y mail, un os cil agos e aibros agos i cretis lehwr mae'r dyrra.
1: Ach, tan lawr rwys le cwnnw ti le siol trwnnw ti a hyd yn acha y fi?
0: Wel, tan ysgol ti a hyd yn ac dia dŵn y
1: ta'n siola.
0: Ta'n siola, ta'n ys bwna siola, mae'r ta be lef drama tŵl er ffisi gwn lawr y fysyn mae'r sy'n ti'n pwl gwerach ddau dyma sy'n agos ta braid i ni chorin yn tasd o'r es trawon yn mynd i'r hyn agos cat i ni hwlan yn tîsio'n tôran i beth eisiau rhan o hwran so ta'n siarad yn leif sliwcht as y lawr agos ta oran agos cyntio'r at agos cynnal affiliat mesg i tîd yn leihyr so beth eisiau rhan o ddws yn gyhyn o'ch llog agos y trin be ffarad yr rhaid i gobsa teach o dŵn lo brelan i siol yn lawr